fifirava te fa tan fatu tatu to no ne foi fa u one of a yes what tatu o dia e danga le le mele lo fole tua ai usi mai lo fa fonga inicio tale me lo tupu i lo tatu to no i sa mo o fa fta ye le fiona minister pun o fa le natura ban se su manga le fiona aleven ale le ambassa lo malo i tani i sa mo e ana so swani ye wolf in my more malo sa mo e fa le ya ti le lo na su manga ma te te ea tuai iswi ngā ngong o le tau. O se feido inga na whaatala noi nei nisi o a wala ngā rue whaatasi ei mālo e lua. I ma tā opu tau te siu manga. Ma o te tālo to ele fiongan minister, e nei e lango lango le mālo i tā lia i vāenga iau fiere pui pui ngon ngā te fale, mālo si anga whaafu wina, pūlenga le sua vai ma le tūlanga le whaasa wina le sua vai, pūlenga o whaavilavi tupu whaafu sei, whapena fo'i o tōta la fo'i,

0: Tani mai tau fa, o le isi a fia ngau ngau, ngā lawa leo le alino e ono te le, le tūlanga la mati au sa mō mai a fa. Lono winga e ono a fia I tātou isi a fa, e fai o mori tau sanga, pa solo atu le mai tau fa.
1: Le Officer City o le pūlenga o le Officer Lava ai tau I munu, a fa ese Dr. Luteru tau vale. O lo ua fa a wawsa esu engal mtanga rengau leo leo, e le maliwe o se tamai, se dia mare lima sa fulta sanga matua so I fua. E mai a fio anga o lutua anu o matufu I opa. O le mta aupule nei na whaelo mai e sui komseno mtanga rengo leo leo le ia tewa Samuel wa famasanga. O le tamale ua maliu. E fai ngā ruenga le kompani a le Silver Group I Vaitele a e sa awina e ngā lue e se ngā ruenga sa whaatino le wafu I sa titoa. O I nā le whaatinongo lana ngā ruenga na la vea ma maliu wai. Mai ua wha a waune I eisu e su enga mtanga ruenga I le mafu ang tonu o le umayolona soi fua. O tala fowia, manuia tele le fai unga le vayaso lo tatu o tenuu, a mesi o le tanga palolo le nei fai unga le vayaso, fa soi fua.

0: malevalele o fa le ni te ni mani taman te lau fainga luenga e tu la imai vai lo passport la o lo tua o ia tu lo passport no mesini
1: mai la
0: ya pe la al fo le si swinga le na ya o fainga o le teknolosia le la va o ye swinga o teknolosia le fo o ye si fa popo ngol o le loa male mele ma en rao tanga tai fainga o me e lo no vinga ya ai pe wa o te loa e ma tuai pui pui ale le fo e lo telefon e le ngal le loa lo telefon
1: Mo le telemon.
0: Le o ngana
1: na le. E tasi lo na e wai na na tua tua le ata. Fa ta ingana na tua tua le stet e sa walo wata le le tonu o le system le immigration. Ia ma vai mo yo voling. Wana ngā yo no le wili swinga le te mua te le na te uto tau mafa tau mapa le saati. E se le ata le le system le immigration.
0: La mata.
1: Is it a telling one to that's what it was sweet?
0: Yeah,
1: face out with nay or putting wise out with more.
0: When so neo or for John, I'm before I don't ever get away motion.
1: But one knows wing up. I swing a phone line without 20 minutes. I'm a turn now, not really. The man all along it into school. I'm not telephoning late, don't um, my mom.
0: Or swing a line, they'll swing a computer. Ah, yeah, swing a little saddy. Le la sui le pai a ya yo tu sa mena ya e o man tu ole ta va tu le polisi le ale
1: national
0: yo ma fo fo ngoya na le ole ol palmi ro ye termine ya man tu ya le ufa ta ape tu ya va nga fa u fai ya ma na ye le lu le ya ma tu ta to wo le ya wi di le fa nga le va nga ma le va nga ya ma va ai le po fia la to police e tal fer ai le ma o e ma lo ai a won if si si fo e list tanga tai a mai a ya ai le ya na a wan e te ya te ta bul muli la palo te il palo te lo list tanga tai ya ai le ya alfa ya o ya fo fo le le tu lang o e no ai nga ma a ya ai ya ma lu ya fai fai ngolo palo ta e no te vai tu fo i le ya i le Wellington ya Leo le amata na fai atu tal no to le amata na fai fata ita inga foi le ale al vainga le o no foafi ono le e fa moy moy pe yes fulu valu no foafi le to fai mai le Wellington e fa alu tama yo ma
1: ya
0: fa alu ma
1: ya
0: lo no vinga la ya le la tatu vai to inga no foafi fo vo ina tatu vai ya pani o ya tama ye o ma ai pe o vai tu pe tatia mai pe o pe o vai folingo mo meu mo meu foi le o Valeri ya le le fatete inga linga le to fatete in finga to futu na inga mo meu foi le lo tracks ya we va ya
1: ya sa ola
0: ya to futu na fa pena ina ya telefenga ya le va ya tu tala le mai se fu valu train ye tan fa o mai mo Wellington ni la va ya tu la va ya a to lui o le o tulanga mo meo o teknolosi le tatu e ya a fa pe ma ya pe ala le alo lo ta vale ya mata si o ma le spensi o lo le la kine ya le vai ta o le spensi
1: to nga ta vale u tu pensi ni to ya lo ma fa so ala le pensi ni mal ma ya va nga ta vale lu li le mal lu le lo fa tu ya ma se le si di mai si di le fa fe pe over ta ma far kawai
0: kawai
1: wa le satin le ta ta no kawai la pe ya
0: o vai e umil maros
1: Ol malos.
0: Ol mil malos il kawai. Me tu ole ya nal kawai ole ya malos.
1: Lo faccio con visati. Ma lo lo ya la tasse pesi vai poi. E ona i fa vifian ol tai. Ol tu tu si fong le mua. E il swing ol tanto por cala mele so. Ole por cala mele ol tala la ulungo vai so. Io le la fa fong ol su tasse di tai onde. Ya. Ya ai la por cala mele atol tai e tau tu se fulu. Ya ole a fos fulu na fa fos fulu ol por cala mele ole asesinga. Sfutasi le tato pour que la mel na tala la uluma lo fa tu ata o tala fa ile uso ata o malo lava ba ya tu le lava o sa o malo longa al mena yai ya malo
0: pisiti a konona ya pisiel fa lwa i o australia lo po fa lwa i il passeport le tal no meni le nes tu telefoni ya fa lwa
1: malo
0: ya malo ya fa mo nga lwa
1: i malo tu tu le tu singo le ainga Avi fianga le tae au, tu fuma le 5 minute le tae na tae le tu laiva. Avi fianga mai le pe ni na o tia fau, ya, ma le tu aile o mnanga malu le malo Samoa.

0: fiera va te fa tan fa tu ta tu no ne fu fa u one of a yes u ta tu olia e le anga le lei mele lo fole tu a ai usi mai lo fa fonga e ni si ta le me lo tu po i lo ta tu tu no i sa mo o fa fta ye le fiona le minister po no o fa le na tu ro ban se su manga le fiona aleven ale le ambassa le malo i ta ni i sa mo e ana so swani ye wo fu ni mai mo le malo sa mo e fa le ya ti di ai lo na su su manga ma te te ea tuwa i sui ngā ngongo le tau. O se feido inga na whaatala noa i nei nisi o a wala ngā lue whaatasi ei mālo e lua. I mata opu tau te siu siu manga. Ma o te tālo to ele fiongan minister, e nei e lango lango le mālo i tā li e vāenga iau fiere pui pui ngon ngā te fale, mālo si anga whaafo wina, pu lengo le sua vai ma le tū lango le whaasa wino le sua vai, pu lengo whaave lave tup whaafo sei, whape nā fo'i o tōta lā fo'i, ma swing o le tau. O se fontanga na toe whaamanato e tautonga a Italia e so swani mo Samoa, ma whaamalo si ero la paanga wha solo lea ngā i luma o ati nae e ngā whatauri maina e ala ile ngā lulu e whaatasi. Wa iei nei atunga lunga ma polenga ile asosiela au tu stara i te tono lea tano. Ile tūlanga sei sei ti o le whaatinonga la tu ngā ruenga i no whangawhaitele e le whaalavilave ino la tō ngā luenga whaatino. Ma uaf siringi a yesu isi ni o le asosi, e a whainga ma lo whaatemokarasi, o loo la tō pui puia ma mana ia ngā luenga lau whaasara lau ma lau tustanga i le atano. Mai, o loo tā lia fō i se teimi e toi tāri mai ei le fionga le teitai o le atano. Mōni whaatala noanga ma le fionga le pāremia, le ua whaisi umi o poloka o le toi whaataunu ina le teminei. La whālia re peristene o le asosia lau tustala. O se pepo whamtalanga ma le komiti whātonu o le asosia lau tustala Samoa. O se sila tutuo nei le asosia i le mata opu lentula i mai i le tamaitai tustala o newspaper observer a whai e wha maunia. E ono o atu le mata opu le nei ise ise tūlanga. La whailoa foi o le komiti whātonu o le jaws e so se sau ninga whālawai tele le malo e a wai aise tustala o lo aia ia ila lo le tū la fono le iai o lo na sa o lo tonga, e wha mau mau ma ripotia ma pu e ina e se ata, o so se tasi o lava i teita i o lea tunu, e wha mau ina e se ripoti, ma e te tau foi, o na sa o le ripoti e wha sala la wina. E ta i o le tō e se o se me wha inga ruenga mai se tu stala, ma wha ia ia se isi ngā yo inga, o se ngā yo inga wale tu sai ma le tū la fono. Wa te tala aloa ia i a la fu e tolu fu wa fata oto nei e le pūlengo wha sinunga mo le lua hafe lua se furuono lua hafe tolu se furumatasi. O se wha moe moe na te tala aloa i nele te tae o le atunu i le asotofi o le vai aso nei. I le saunuanga le fionga le pāremia.
1: Mua mua fufuanga o le vaenga tu maoti o le tu la fono le amiotonu. Lua hafe lua se furuono, lua hafe tolu se furumatasi, Samoa Law of Justice Sector Plan 2026-2031. Lona lua, pufuanga utasi na mtanga luenga wha msinonga, malifai foina o tulanga tau wha msinonga, luafe lufuruono, luafe tolutasi. MJCA Corporate Plan 2026-2031. Malitato whainga wha vai, so swani, whaltu la fono. Luafe luas furuono, luafe tolutasi. Legal Aid Policy 2026-2031. Onei, whainga whaavai umma. E atangi ai le tautinonga malosi male lango lango, ale tato malo, mole ofisa o wha msinonga. Ina ia ausia, wha malosia, le va male whaavaa, ole wha le tūla fono. O le faia o wha msinonga tonu, ma le tali